du am sas kérok serigne mamadou serigne kérok serigne mbay diouf la sas yobol ba jox nako lo xamné xamé sulimba sulimba kérok bamuy dem kérok ba sé xalu yendo.